Jag hade hammaren beredd under min kappa. När hon kom ut i sidenpumps och sa god dag.

kusten. Leva alla gamla ångbåtar som seglar allt igen. Vill ni åka med bort någonstans till någon brygga där det finns dans, dragspelsmusik, latin tradition,

bussar, vart ska ni åka? Jag viskar till mig, supertoss och bråka. Slåss med polisen, det vill vi alla, för de sätter dit oss när vi blir kalla.

stora brännvinspaket, lådor och väskor, en levande get. Man skickar frugan till sommarstugan, så går man och tar en på operabaren. Så fort hon har stuckit så sitter man där bara.

visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång, men vi har servering i vår aktersalong.

0: Ja, der er her risiko for en højstemt eftermiddag. Det her, det var noget af en heftig version af Inner City Blues fra Marvin Gaye. Men det her er altså en version af Grover Washington Jr. Nu, musik, som på en eller anden måde kan få roen tilbage i kroppen, det er den svensk-hollandske skjal, troubaduren Cornelis Vreeswijk, med en lille samba til at komme tilbage på benene igen.
1: Går jag stigen ned för berget och så hoppar jag på bussen som går till Copacabana. Jag har badat, jag har duschat, luktar gott om hela kroppen och så börjar jag gå. Och jag tål att tittas på, dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brum.

på Copacabana. Har man havet till vänster, fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

stranden. Jag kan vissla melodin med två snäckskal, slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så

färgar det flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rika heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på. Vinden svalgar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så köp.